Nkosi ungilungisele indawo ekhaya. Noma nje ngingafanele, wena wangihle.

0: began in Africa.
1: Oh, ntate, ke tla huwena. Ke tla huwena ka boikokobetso ba ka. Ke tla le merwalo ena e nkimelang, ntate. Ntuse hle, ntuse hle, ntate.